0: صلوات من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلوات من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطي ضعن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الله ملا أقلحين.
1: المبين بأجبر الذي كنت خمني به كمم نحتمي لني أعرو عن النار والصور والأعداء أكنانية والعاري أكجيه. القرآن موي كوم دول جيخ دي لير غو خامني تي لاي لاقوبا موتي تي سوارو ادنا الاخره موتي تي نوني موتي تي غاتي. كتاب ابتر الكريم بي ادي تيد من كريم بو بايكو تي ادي تيد مكرم كوي ادي تيرالي لي حبد جيم تي اب جام. كريم بي ادي تيد منقس كوي ادي ختلي ذات رحم بروموك يرمتلو. القران لو خاندي تيري بو تيد لا bayiko ci yalla mu tedd mi tay terale jëm ci jaam bu tedd bi nga xamne yalla ko teral te muy xettale ci katanu yalla. kep ku melne man and ak mom di yeureumtalu rek mu xettali la ci katanu yalla. kitabun abtere la hazizun bi aji tedd min hazizin bayiko ci aji tedd. ata bu dikke ne bi ci mom hazizun aji tedd. aminun ku dikuñ wolu din haji ci jëm ci aji tedd ja al mutammimi kay aji matal. alquran lo xamne téré bu tedd la bayiko ci yalla mu tedd mi jaara ci jibril mu tedd mi ba ak ci yonente bu tedd bi. allah yalla nek ci mominal mawla tukki ci bur bi salatun doli taral bilantiha ci lulul daytal bi alin and ak ñooñu wa ashabin ak ay sahaba la ho ñel ko haysu yantami fu mu askanu. ina ma ngi ñaan yalla dol yonent bi ba faaw ngeen ji teranga bu bokk ko ay mbokk ba ki sahabam ak fu man di nek. allah yalla nek ci mom salatun doli teral min hutuke ci yalla ma xala li fek waxna shakir aji sant ni ala yegal innani naka man usni ma ngi tag ala khairi mun'imin ci ngeen ji aji xewle. yalla ko yalla saxal salatu li fek ku melni man di sant ma nga na ala innani usni ala khairi mun'imi. allah yalla nek ci mom salamun doli wolu min karimin bayiko ci aji tedd yakunu ko dana nek li ñelma. wala ashtakit luma jambat mukk te musuma jambat lil khalqi jëm ci minde fi min faqdi anhum min ngir ñak ay xewal. yalla nako yalla doli salam mom yalla mi nga xamne nekkal na ma faaw te nekkal gi roy na ma sekk mom rek lay jambat duma jambat mukk keneen. allah yalla nek ci mom salatun doli teral min hutuke ci mom tak fi niya bok dana ma fegal al azalorja wa tahmitami ar janabi sama wal han la'inin walis kunu rabbu wa man ak ko xamni xami gumbana yalla ko yalla dole saxalal salatu bo xamni man sax salatu bo damay ambalé ba fegal ma lepp li lor aralel ma sama wet ba kenn kunu rabbu ba ku gumba xamul fum jëm duma deggmal mukk duma jégué mukk halih yalla nek ci mom salamun doli wolu min hutuke ci yalla ma faasa li fek tufuna mushtakin aji jambat ilahi jëm ci mom bima ci lo xamne yahza dan xejje wala yuhza def nako xejjele bi ci mom khayramun amin bir mi ngeen ji ko ñu xewal yalla ko yalla dole saxalal jamm li fek ku melni man mi diko jambat mom yalla di jëm ci mom mi ngi am lu gën luñu am ku melne man diko jambat li fek mi ngi am le gën ci lañu am yalla yalla saxal salamu yonenti bekk gayam bi alin and ak ñooñ wa ashabin ak ay sahaba rajawt ñu yaakarna min al hali ci aji kaweji doxoli sama tabbi gadan ci ëlëk fi silkihim ci seenu fil zaatan umin bir may boromu xewlu dafa ñaan yaronte bi salatu wassalam mu ne yalla boole ko ko mbokam yaak sahabaam ya nga xamne ma nga yaakar ci yow nga nas ma ci seenu fil nga moy nga boole ma ci seenu rang ma doon kenn ci ñoom lool da ko yagg wut te mujju am ko lool lool ba wax ko ci ay bëreb yu bare bare yo xamne da ci leral na yalla boole na ma ci ñoom moy kenn mu daane rek momit subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وذكرت دون من كراماته اي كرامام في البحر جيجا انه نك موم اصبح خيون يوما ابس وتهيئت مواج الى خدمه رسول الله جيمت لغيل يونت يالله وي جيمت لغيل يونت يالله وي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ننا فاذا انا امتي لومي من لا اقدر دما اتن لوجع غير او متيت حما او متلنا badani sama yaram wal halu tambirma moy an ra'isan nak ak kilifa min arkani dawlati ci kilifa ngor gi baytu ho negam hawla bayti nak na ci liwer sama neg yataghal khalu mingi khus fi dhahkihi ci akraham ba ashabihi andak ay andandom andak ay gayam fakhultu mane allahumma ya burbi innaka naka ya ta'lamu da nga xam ma la nga xamne tahayyatu wajna laho jëm ci mom wa ma ak li nga xamne aqani galankor na ma han walis ko fa as'aluka ma ngi lay ñaan an tanqula nga toxal ma la nga xamne bi nek na ci man ila man jëm ci ke nga xamne yattaxis day japp mahallay and ak yalla ilahan bur akhir benen fa iza bihi am ti lumay ci wajoje rek ya innu ma ngay binde ko wonk wa anati man aktubu ma ngi bind batay señ bi mo netti bopom ci ay karamam ci geeg gi ne amne benn bis mu waaj bëgg jublu ci liggey bi muy liggey yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam way neena aw metti bo xamni dal dafa daj mbolim yaram wi dal muy tey fekk na nak amna kilifa gu bok ci kilifa nguru tuba bi go xamni neegam da den rek sa neeg ma ngi deg muy reeka xaxalo mok ay gaayam rek mané yalla ah yow day xam nga lima wajjon jëm ci ak lima ci té mëna jëm dama lay ñaan nak li nga xamné moma dal narmaté liggéeyal sa yoonent bi nga jëlé ko ci man tek ko wajé nga xamné ma ngay xaxalo fekk gaayam té dala wéddi dila sakal morom ay yalla yobul li ci mom té bayima mëna dem ci sa liggéey fi saasay saasa rek néna mu dégg wajé wonk ko bindi man mëna ci sa liggéey di bind wa dhakaratu dun min karamatihi ci ay karamam fil bahr ci geegani anho nak mom kanu nekon na fi ba'd al mawadih ci len ci bere bi wa qallatani wujudul lahmi amuk yap fi ci mom wala yusta'malu teleful jefandiko ghaliban ci la gëna bari illa al hitan dare jeen ya asikhar ya di way toti al masnuhat ya duñ liggey fi wihaan ci ndab min hadid lu bayiko wagn ko ñool wasta'maltu ma jefandiko min ci mo yow man ci abbes falamma farakhtu bama noppé ghasal tu rahasna yadi sama loxo wa balaghtu tema jotal fil ghasli ci rahas ga hatta bi turabi ba sax ci suuf wa sabuni ak sabu wa bi kulli ma ak ci lepp lo xamne yu alaju def na dinde bi ci mom ar-ra'ihatu khat falamma hamamtu bama yitte wo rek bi khidmati ci liggey ba wa shara'tu tama tambali khila waxes li ñal mo ne ma wa minhum bok na ci ñom allazina ga yo xamne yu doona dañuy lor annabi yonente bi fa fasi'atu matit fa fasi'atu fasahan amtit shadidan mi ajtar wa ghammani ta jaqal ma ma la nga xamne dahani jomal nama wa min yawma izin ci bis bobé la nexé jang wa min yawmi izin taraktu la bayyi isti'malaha shienu jefandiko bal li fi nek kay wa mutlaqal hitani ak luñu boyeli xéti jeni wa ja'altu hatte ma def len minal mabihati mu bok ci yima jaayante ak yalla señ bi ne da am ben bis fa nekkon ndawal bari wu fa nga xamni mom dal ay jeun yu sew dañ fay jëfëndiko yo xamne dañ koy def ci duwat bo xamne day bayiko ci wëñ gu ñool xamni kon du wara sori jeun yu sardine yi ngay gis fi ñu koy jaay ndax dañ koy def ci duwat bo xamne duwat wëñ gu ñool lay doon am bis nak neena ma jëfëndiku ci ba ma noppé itam raxas na sa lox lu ma man lepp luy tey xet gu naqari gi genn def na ko muy suuf muy saabu ak lu ne dal def na ko ndax rek xet gu naqari gi waye neena ba tambale liggey bi da tambale bind ko talif sun borom ayyuma nima e amna ci kat ñu lor yoronte bi dañ koy wone ko xet gu naqari gi mi ngi lor yoronte bi señ bi ne ma dal di tit lol dak lol kéro nga néna ci la tambalé lu yag yag duma jëfëndiko ti mukk luy xéetu jën jëlël na jël yu ndaw yu sew yey waye luy xéetu jën rek boba la ko bayyi ngir yalla bolé ko ci yima jaayante ak yalla wayawma bi'atuha bisuma len jaayé nak aw qariban ba ci lu jégé min ci mom rek atat ni dikkal nama ak bashun ay khaf min al ashab bayiko ci donga ya tamanan muy ñëk mo ajjal nguri guñ gaawé lil shaytan ñeel jeen ya hadha li hadha moy li señ bi ne ba jaayante ak yalla ne ko bayina lepp luy xétu jeen ngir sa jëm ju tedd ji fa saasa rek bis bobé ba lu ko jégé yalla da yebal ay talib ñu ñëw andil ma ay xaf xaf yi dal di wéci jeen yi sew yoyé ma jaayante won ak yalla ndax ne nay def rek luma jaayante ak yalla rek fi saasa mu dal mi koy wéccélé numa fatte lolo la xam nga ay xaf nak sore nak ay jeun yu sew waxadu ka na nekkon ma hi and ak man fil baldati ci dekk ba ruh balun ay labbe yaquzuna ñun da lañu japp min awladi kuffari sawadini ci domi yefari nit ñu ñul ña ashaban ay andale yahtimunahum ñun da lañu leen liggeeyil manam dal dañu xaw nek ay boy yu ñu yut ñi leen di doxal ay service waye doorona dañuy wone luma xum and ak ñom ba'd al hasri ci kanaw takusan hawla suuq ci li wër marché ba wa dhanna tajar al hakim administrateur ba moy kilifa ga fa nekkon nekkal fa tuba wi ni an ñu nak man atama hadana qaymim fi misli hasa ci kem li fa qala mu wax li ñal mané in shita bula sobe ittakhastuma japp la ka ñal la min al awladi ci xale yi ashaban ay andale yatamashawna ñoon da nañu doxantu ma ko andre yow kultuma ne ko la hajata det soxla li dima ñeel bihim ci ñoom
2: neena da fekk la baye nek fofé dañoo aade wo wucci gone ñu ñuul ñi ay boy yo xamne day leen doxal dañu leen di doxal ay service bu gannaaw takusané itam and ak ñoom di wër marché bi doxantu mel na kilifa goge da defene man warna ma bëgg lu mel nonu mu ne ma so bëgge ci boy yoyu mo wutal la ci ne ma ne ko ah baxna man day lolu mom du sama yitté wa min hawaidi ru'asa'il baladi bokku na ci aaday kilifa yi dëkk ba ay dan batay ay yattaxiso ni japp min kibari sawadini ci way magay ñu ñul ni lil wurodi ngir roti wa tabxi ak toggu wa ghayrihima aklu ñoom ñaar fa talabtu masak wahidan kenn minhum ci ñoom yow mën ci abiss ngir xidmati ngir ligeyloko fala ma dana ba mu jege minni ci man fa iza huwa amti lumay mom antanu mo gëna xesaw min kulli muntinin ci jep aji xesaw fastaqdartuhu ma sheikhluko wa min thamma ci fofé bi'atula jay sigarahum seeni goné wa kibarahum ak seeni mak kama bi'atu nakama jaye won sigaral shaytani way ndawey jeen ya wa kibaraha ak way magay jeen ya wa fi hadha jali qala la waxi mom serigne bi ne qultu waxna wa jaa tambir mom dikna tamanu sigari jeguk jeen yu ndaw ya wa samanul kibari ak jeguk magnya wa sigari ak gonaya ne muhammadun muhammad khairu imamin moy ganji iliman jarin te ganji dekkale wa faydahu te bobum ga wala bawanuk mayam ga jarin aji dawla ila fuadi jëm ci sama xol señ bi ne batay da bok ci ay kilifa yu dekk ba ñu faral di wut ci ñu ñuul ñu magña ay bindaan yo xamne dañ leen di rota ka togal ak yi deme nonu.

0: koo tawfiqale woon naka jekk ak nar a texe dal nay wuyu woote boobu te nangoo topp. Koo xam ne itam danga ko wocc gàccaayal ko it dal nay woon gannaaw nanga wuti déglu woote boobu. Man nag nga boole ma ci ña nga tawfiqale ñu wuyu sa woote bi far ma boole sax ci xeetu yonte bi gën ci xeet yi te sax yemoo ca loola da nga maa far dool di def ma may ab liggéeykatam di wuutaatam ci diineem ji ak ci xeetam wii. Faqaamata jóg zumratul am mbooloo min aadaayika ci say noon wa aadaayi ak ay noonam wa tasallatoo te ñu xabtalu xale ci sama kaw li yaxooloo ngir ñu diggale bay nii sama diggante wa bay na ibaadatika ak diggante sag jaamu wa xidmat yi akuk liggéeyalam fa haayigal ni hum ñoom mujjit doona way farlu lañu fi saa yiim ci seen jëf wa ante te yow yaa rab yow sama boroom xul ta wax nga xalaa lisaani nabiyika ci làmmeñu sab yonante xawlan wax maanaahu juj maxnaam mooy inna li kulli waahidin naka ñeel na kenn ku ne daaran kër fil jannati ci ajana wa daaran ak kër finnaari ci sawara fa isaa daxala ndéem dugg na al jannati ajana kushifa kon mureef la hoo ñeel ko daaruhoo këram finnaari ci sawara fa xilata waxees la hoo ñeel ko ne ko haadihi lii daaruka mooy sa kër law lam taabu donte jaamuwoo allah yàlla waxina abadta waxtu wa nga jaamoo nag wa daxalta te nga dugg aljannata ajjana fa hiya kon moom kër googee tuuras def na ko donnal mooy def na ko jox kaafiran ak yëfara wa isaa daxale ndéem dugg na annaara sawara kushifa kon mureef la hoo ñeel ko maqaamuhoo ab saxukaayam fil jannati ci ajjana waaye nag muqaamu ci maas mim gi maas kag lonk mu ëpp ji bu ngee wax ab saxukaay fa xilata waxees la hoo ñeel ko ne ko haasa lii muqaamu ko mooy sab saxuwaay law xabatta donte jaamu woon nga allah yàlla waxina lam taax budd waxtu wa nga xam ne jaamu woo nag wa daxalte te nga dugg annaara sawara ah fa wa kon moom yuurasu def na ko donnal mu uminan aji gëm. Sëñ bi ne ma ne sun boroom daa am nag mbooloo moo xam ne dañ di say noon di noon yonante bi daal di daanu ji sama kaw bëgg a dox sama digganteeg jaamu la ak lëggéeyal sa yonante bi ñu ngi nii luñ man rek ñu ngi koy def waaye yow nag waxan nga sab yonante jottali ne kenn ku ne am na kër buñ ko dëhal muy ab gétt ca àjjana ak gétt buñ ko wutal ca sawara su fekkee dugg na àjjana ñu wan ko këram ca sawara ne ko ah soo gëmutoon yàlla te jaamu ko day kon fee ca sawara wa ngay dem waaye nag ndegam gëm nga yàlla te jaamu ko kon kër googi nga war a dem ca sawara dañ koy jox ab yéefar moom ba wedd yàlla te nangu koo topp ba tey nee na ku dugg sawara ne lay muril fa nga war a dem ci àjjana boo gëmante topp ne la ah yow kat ndegam gëmoo toppoo ba dugg fii ci sawara xoolal nag lee mooy sa kër boo gëmoon te nangoo topp kon nag sa kër nga war a am fee moom it dañ koy jox ku gëm yàlla te nangoo topp kon nag fa isaa kaana dem nekk na al amru mbir ma kazalika naka noonee fa haulaay al aadaa yi lay noon kama alimta ni nga xame yazlimoo na nii danañu ma tooñ wa yafaloo na te ñu def bii ci man macha au la leen soob wa anaate man laa antaqimu du ma fayantoo min hum ci ñoom wala adhoote du ma ñaan musiba xalihim ci seen kaw walakin waaye asalukat naa la ñaan manasilahum seeni kër fil jannati ci ajjana. Suñ bi ne ma ne suñ boroom ndegam nii la mbir mi demee gis nga sa noon yi saa yu nekk ñu ngi may tooñ lu leen neex ñu def ma ko te man du ma fayantoo mukk ci ñoom du ma leen ñaanal mukk musiba ndax sëñ bi nee na moon walastu li nafsi fi daare ni antaqimu nee ma ne yàlla nag kon damaa bëgg ñoom ñii kër yañ waran dëkkee ca àjjana buñ la gëmoon te topp la te kër yooyee faaw da nga koy jox rek ñu lay gëm a ko topp ma bëgg nag seen kër yooyee kon man nga may ma ko moom dama la koy ñaan jox ma ko fasta jaabate wuyu lii ñeel ma rabbi sama boroom wa mal laka niiha te mu moomal ma leen falamma tahaqaqtuha ba ma leen wóorloo ne anaha naka ñoom lii ñeel nañu ma jaxaltuha def naa leen hadaaya ahli badrin muy addey waa ahlu badar wa fi haasa ci lii yaqoolu lay waxe moom sëñ bi ne ataytu jox naa saxbahoo saxaabaam ya manaasila xidan këri ay noon fil jannati ci àjjana allati ma nga xam ne ihtamat aaruna xam man walis ka nga xam ne xadaa jalgati na. in sarafat walbatiku nañ han qasdiha wali senu jublu ila al ahadi jëm ci non ya wa surifat te walbatef len li sahabi jëm ci sahaba ya al hunafa ya di way selal julit jaada tabena li ñeel ma rabbi sama borom bil manasili ci kër yoyé lada taqarrubi fa sama tum ranké bu tayiban bir muy aji teyal li ñeel ma al khalada kholba inni naka man ja'altuha defna len ñom kër yoyé hadaya ñu di ay adiya li sahabi ñeel sahaba yonent bi radiya yalna gërem han hu walis ñom man yalla mi nga xamni xamani arnama han sahabin fofu nak bo fi tolo nga japp ni han sahab mom firewu moko dara dara ndax woruma lu ci señ bi djublu fofu ndax sahab mom day firi aw nir budé aw morso ci aw nir ni def ci ta muy sahabat waye nak taxul ma xam lu señ bi djublu ci sahab ji fofu motax kon señ bi ne bané sa borom kër yi nga xamné sama non yi di say non mom lañu warana am ci aljana buñu gëmon tay top la bëgg nga may mako ñala suñu borom dama né may na la ko ba mu wori ni may na mako nak fi natabli wu mako ba walbatiku joxaat ko sahaba yi adiya sahaba yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya nga xamné ño fekki won badar ñom ñoñe la joxaat kër yoyu adiya lol sax neena mom la wax ci beuy di keuri sama non ya nga xamne ñoom lañu warna am ci aljana te yalla rafa tale mako joxat nako sahaba yoyé mu ne keur yoyé day yalla mako may sharale ko sama xol ba ko defale lamu bëgg fofé ca tumuranké ga waye nak defat nako rek ni mako waxé ay adiya jox ko sahaba yi nga xamne ño andal yonenti bi xexon fofé ca badar hada jappali wa karamatul ghaibati karamay tukiba wala nga ne kharbaqi tukiba al bahriyati be ko geej la nihayata detu bi amukay la hadilen ñeel wala takallaftu donte togo wonna tatabbuha sinuk topto ben ben ma sahhatu lama weral min ha ci ñoom wama ak la nga xamne sami'atu deggena ko min al ammati ci mbolo mi way niti kessay la atayt kon ma dikke bima ci lo xamne yabharu dana gelemal al huqula khaliya wala kharajtu te kon ma genn han haddi hadhihi al hujalati walis daytalu bilep ñamali walidhalika ngir lolu iqtasartu gattayluna moy yamna rek ala ba'di ma ci len li nga xamne sahahtu werel nako minhu ci mom wa zakarati mutudune an sini taqarrubihi naka ati tumurankim goge tamani hijajin jurum yatti atla jurum yatti atla illa qalilan dare lu neew yana karamay serign bi ci tukem bobé nak amur yam way li nga xamni mom la ci top bam woor ma sax su ko beggon andi mom dong dana yeme rawantena su ma beggon andi lima top bam weer ma ak lima dege ci nit ni kon mom neena dana bari bari way bo xamne du jaadu te kon ni ma beggan tere bi tollu ni te moy rek nek ab ñamali manam ab tambali rek kon tere bi day wessu fofa lolou motax nak ma set yenn karama yi nga xamne worlu na len ba andi len fi day yima worlu yep yep sax andi wuma len fi señ bi ci bopum nak waxal na bopum ne ati tukiyam bobule juroom yetti at la yu manki lu neew
1: wala ma atama ba nga xamé ne matal na ma la nga xamné kataba bind nako Allah yalla la ho ñel ko min at-tarubi ci tumuranke min ardi fujjari sawadini ci sufas say say way ñul ñe irtafata gesu na bi ak mom hinayatuho jaglelu yalla ila rujuhi jëm ci delusi li ardi jëm ci sufam si li yan fa ngir mu jariñ qawmahu nitam ñe bima ci la nga xamne athafahu maynako Allah yalla bi ci mom min al asrari ay secret fi ghaibatihi ci tukem bi al mubarakati bari buñ barkel waliyata sharrafa ak ngir mu tedde bi liqa'i ikhwanihi ci tassek mbokam ya abraril bidani ñay gaay yu bax yi nari ganari fa hatafa te mu wolbati mom yalla wala fa hatafa te mu
2: mafatihal bisri wal amni wal janna fi ssalati wa taqmini ala muqimi sunnah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبوكي جوليتي مبوكي طالبي سيتان سين تلفزيون بي دي بسري تي في ñu genn ci wéru koor wi ñew nak tay muy sunu bës bi ñëk bi ni défal émission bi nga xamné mo doon am ci wéru koor bi ñu tuddé won ko émission bis takusanu fulku mu am ak coppéku gi nak daanaka yaatul ndax ba légui émission bi mo nekk takusanu bishri li tax nak ñu tuddé ko takusanu bishri daanaka mo wara sun téwaayu tay ci ñu and ci ak mbokk talibé yi and ci ak daaira bi nga xamné ni moy mafatihul bishri di koy amal fi ci keur serigne touba gi ci njarim khatul mubaraka diko fi amal aljuma ju jot ginaaw takusan nu ci and ak yeen sa nu ci and ak mbokki telespectateur yi sa su ne xana duñ def luddul deggal len li nga xamné tay ji mom lañ fi tataan ci fasiyene ko beggele mbokk talibe yi nu and ci ak sunu mbokki talibe yi nga xamné ñom lañ fi fek duñ def xana luddul and ci ak seigne jox seigne bara geey mi nga xamné mom lañ fi fek woyal waxtaan wi and ci ak sunu mbokk yi nga xamné mom lañ fi fek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu seigne bara kaddu gi seigne bara geey mu woyal waxtaan wi kon bismillah seigne bara
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yen mbokki julidi mbokki talibe yi ñi nga xamanteni yene setan seen television mafatihu bisri tv ñu leen siaré kenn ku ci nek di la jox waccu way te di leen siaré tamit ci waru tedd yi nga xamanteni mo lay jubé di leen balu haq di bal ñepp haq tay ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nanguko ta fulal ni ko dencal ni ko fo xamanteni yaquma fa ag di siaré mbokk tal yi yépp tay nak ñu ngi fi bu khatul mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaar na ñi nga xamanteni ñoron top télé bi gis na né émission bi ñu ko tudde won takusanu fulku te ci wër koor wi na gaaw bi nga xamanteni yalla dogal na wër koor wi jall na ñu tudde soppatul wi tudde ko takusanu bisri li wala takusanu bisri nak day comme aljuma day def aljuma ko jot dañu dajé fi ginaaw takusanu bu ne di fi jang ay bisri ba not timis lolo waral émission yi tudde ko takusanu bisri gis na mbolo mi nek ni daayira bi si jital seigne ibrahima sugo ki tofto ci mom seigne bassir ndjay ak seigne cheikh ndjay bisri ak mbolo mi nga xamanteni ñam lañ andal liggéey bi yépp ñu ngi leen siaré yeen ñëpp kenn ku ci nekk ci tour ak sew sante te di leen day jéggulu manam yëkëti gi may yëkëti seen kanam xam na xéw na fi lool waaye dañu mënta ñàkk di siaré tamit ki nga xamanteni mooy Serigne Mohamadou Lamine Bare Sène momit di ko massaw coono liggéey bi metti woon na lool ci koor gi waaye nag lépp Serigne Touba la kon ñu ngi leen ni massaw coono yéen tamit tey siaré mbokk talibe yëpp émission bi nag xam naa moom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor liggéey bi ñu daal di wax liggéey bi ni nga xamante ni noonu lañ koy dooree si maanaam bu noppee am naa Serigne Cheikh Ndiaye la ñuy jox mu tijji jotaay bi su noppee ñu jox Serigne Bassirou Ndiaye noppee ñu jox Serigne Ibrahima Sougou kon duñ def lu jox kaddu gi Serigne Cheikh Ndiaye Bichri mu leeral ñu tuuti si liggéey bi fii ni muy doxee kon Serigne Cheikh Ndiaye bismillah
5: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokki talibe yi di ziaré seigne bara ñu xamni moy seigne bara sen mi yor liggéey bi and ko ñun comme niko seigne bara gey waxé moy liggéey bo xamné and nako ñun wané ci passif ci wéru koor wépp ak yitt def ci yitté lool comme non ñu ko waxé ñoo ngi fi tay ci kër serigne touba gi ci ndiarém di fi nga xamni moy fi nga xamni fi la nekkon dirup limi nekk ndiarém nga xamni jakk ji ñu tok moy fi nga xamni waxtu julli yim ko fi daan fekk yépp fi la ko daan julle ngeene li nga xamni fagul nañu ko yépp fi la ko daan dikkelé sa borom dogal ñu fi amal liggéey bi nga xamni moy ngontum bisrim ngontum mi nak liggéey la bo xamné dañ koy def ngir jëmmé serigne bi rek lañ koy defal moy liggéey bo xamné serigne ibrahima sugu mi moko jité and ko ñun ñi nga xamni ñoy dongay moy liggéey bo xamné ñong koy amul fi ci kër serigne touba gi ci ndiarém diko fi amalé tamit aljuma juné ginaaw takusan japp timis moy liggéey bo xamné luñ ci mëna wax tamit gisal ngeen ko seen bop ni ngeen jakarlo ñun képp ko xamné aljuma janna dal bo jilé takusan da nga ñew fi ci barab bi tok yor sa téré téwlu jublu penku nek ci liggéey bi suñ jàngé ba yalla dogal liñ fi wara jàng lan ci mëna jàng ñu jàng ko ñu def ñaan lepp defal ko addu seigne touba da di koy jaaral nak ci serigne salum nga xamni mo joxewon digel ci liggey bi nga xamni liggey bi ñom seigne ibrahima sugu ñi ñoo amewon digel lool mu yoy ba tayji ak ci fi ñi diko fi amal muy liggey bo xamne bu am solo la bo xamne doonul mbolo mo xamne xayna dañuy dajje di wërek wala ñi dajje di am yini laaj waye dal liggey lu xamne naw aljuma takusan aljuma jone naan dajje fi dal jang fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit rew mi bu baakha baax waye di leral tamit ni lajuñu fi len tamit lepp lu fi lo xamne dik na fi tamit ni ñe koy indi ci seen ciobare ak seenu mbax waye la ci eppal solo mbolo mi nga xamne ñoy def liggey bi dal moy kenn ku ne rek bu lu fi aljuma fekke nga ñew teewal sa jëm teewal sa xol selal liggey bi ñu def ko ak jaamu yalla ak kenn ku ne xamne ni khasside mom amuñu lumay mom moy li nga xamne moy li gëna for ci bagage mouride da mbollem lo gis seeni bi ñaan ko ci lako ñaan te bako ci sama borom di may bam ko maye ci lako waxat kon defena lolu mom mo waral kon buñu seeni bi tawfiixé ñu di ci yëngu ba paré ñun nu fété ak bisri ba yalla dogal ñu amal ko am ngont ci njiral seigne ibrahima moy am mo ñuy defal tawfiix gi ginaaw takusan aljuma jëne ñu dajé fi jang fi ñaan fi soññante fi ci su ci jëm ci seigne bi ci walu jaamu yalla ak talibé bu ko défé daldi yok waat lolu dal defena moy liggéey mi nga xamni liñ ci soññ nak moy kep ko xamne yaangi ñu dégg wala yalla dogalé nga yaangi jakarlo ak télé bi di ci di ñu top liggéey bi ñoo ngi ci ñoo ko fassiyene and ak julit yépp kep ko xamne yaangi ci biir ndiarém tamen di ci tew ñoo ngi sax nga tew ji ko yalla dogal tamen fo meuna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo meuna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko défé seigne ibrahim mi nga xamne mo jot mo yor liggéey bi su joxem numérom yow fa nga nek bu takusan jotté mo xam mu fekk la italy wala new york wala fu meuna don di nga man wote ci numéro bi daani man kat bi ngeen di door and na ma ak yeen liggey bi nangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nek fi da na xaar bu mbokk talib yi koy and ak ñun yépp rek suñu indé seenu lim nak ñu dogo fissel ni daal lim bi mo fi rot ndax liggey la bo xamne bu mata bok la bu mata barkelu la bu barkel la bo xamne bu yaakaru la ndax manam barab bi ñukoy defé mom yamut ak benn barab fokon nak bu ko fi day defé yow nga tollu ci Italie wala Maroc daari boole sa liggéey ci fi ñu koy defé dana dalum xel ta tawfiix dana ci duggu muy kon nak yeen ñi nga xamni yene top seen télévision Bisir TV ñu di leen di leral numéro bi moy 77 254 16 73 77 254 16 73 képp ko xamné yaangi top télévision bi rek ñi di la xamné ngont mi ngi xam mi ngi am aljuma ginaaw takusan nga xamni fa la aljuma fekk rek ginaaw takusan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko défé da nga ñu mëna yonné limbi bu ko défé nak 19h yow da nga koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay déppo ak waxtu sénégalais bu ko défé yow su joté rek da nga ñu mëna yonné limbi ngir and ko ak ñun muy limbi bo xamné dañ koy daali bolé wat lépp rek daali ko def addi Serigne Touba ñaanti bu baaxa baaxa baax rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy défal Serigne bi sun borom def ci tawfiix bu baakha ba kon ñong koy sakku dal ci soññi ñepp rek muy liggéey bo am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit niko jëwriñ di faral di waxe moy saasu ne bu ñëwé rek ñun ñepp ñu and ak téwlu
6: képp koo xam ne rek boo tàmbalee jël sa téere rek nga ne ci, ndax comme jaamu yàlla la te mbooleem xeeti jaamu yàlla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dogg di def leneen. te jaamu yàlla la ci biir jaamu yàlla yi, te liñ ci sëriñ bi defal kawe na. Kon nag ni ko jëriñ ji sàkkoo mooy saa su ñëwee rek yéen ñi nga xam ne tamit da ngeen ñu topp daan ak ñu liggéey bi nan koy sàkkoo mooy soo xasee jël bisir bi daal soo tàmbalee ci 11 bi laay mën a seytaan rajim bi ba ci subhaana rabbika ja rek lépp ànd ak teewlu lépp bañ a ànd ak wax lu ci ngant tab bi loolu lañ la mbooloo bi di sàkku ci liggéey bi di sant. Baa nga gis ni nii ñu ko ànd ak liggéey bi fii ñu fi nekk ay mbokki taliban ak dongay alxuraan yi nga xam ne ñooy tutànk yi sàkku ci alxuraan ci barab bi di fi ñëw di ko ànd ak ñun. Kon nag waa mbooloo mi ñoo ngi sàkku tey ñaan rek képp koo xam ne ànd ak ñu ko ñoom rek jëpp aajo joo am rek ak yitte joo am ci sëriñ bi rek yàlla na la ko sëriñ bi fasal ci barkeb liggéey bi nga xam ne moom la koy defal ak ci barkeb pàkk bi nga xam ne moom lañ ko fiy defee muy kër gu mag. Kon waaw kon baax na ñu bamtuwaat leen ni ñu ko waxee woon rek ci ñi nga xam ne ñooy topp télé bi di bëgg ànd ak ñun ngontum bisri mi ci numéro yi nga xam ne saa boo ko amee rek soo defee sa blim di nga ni ko mën a aawaaye ci numéro yi njëkk nuy jébbale lim bi ñu boolewaale ko ci. Kon nan ko waxee woon rek joxe woon nañ leen numéro yi jiitu ñu delluwaat ci da nga mën a woote ci 78 630 92 84 78 630 92 84. Boobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bokk ci mbooloo mi ak numéro bi nga xam ne mooy 77 254 16 73 muy numéro Jeyrouñ ji di Serigne Ibrahima Sougou. Manees naa woote tamit ci 77 609 40 79 di suñu numéro ñun ñi di wax ak yéen muy numéro yoo xam ne yooyu ñu leen limal xam naa du ñàkk mbokki télévision bi danañ ko jël jéem koo feet noo xam ne dinañ ko mën di jàllale ci écran bi. Bu ko defee te saa su nees rek da nga mën a am numéro bi di ànd ak ñun liggéey bi. Bu ko defee nga am ni saa su ne rek waxtu wi nga xam ne ci la ñu waa jébbal liggéey bi jotee rek fooy mën a nekk rek nga yónnee ci sa kii liggéey bi tamit ku ne gis na ko nii mboolem xeeti xéewal yi nga xam ne moom la fi mbokki taalib yi def amul lenn loo xam ne ñoo ngi koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgiku bopp ngay yëkkati saw ñaq def ko ci lu mu fi mën a doon tamit ak nu mën a toll ñoom ñu séddale ko mbokki taalib yi fi nekk amul loo xam ne tamit dañ koy jël di ko tàbbal ci genn kees wala di ko jël am fu nu koy def. Moom daal nu mu mën a doon nu ni toll bu ñëwee bu mënoon togg doon ay tufe tamit danañ ko togg taajal ko mboolem ñu fi toog bu doonoon baraadab café danañ ko taaj bu doonoon mbusum tàng danañ ko taaj waaye buñ ci mënoon a jënd ñaari mbusi galaas tamit xooj ko ci siwo bi mboolem yi danañ ko naan. Muy liggéey boo xam ne sàkkuñ ci benn dërëm boo xam ne dañ koy wut ak kees di ko ci denc. Waaye li ci gën a yitteel mboolem yi daal mooy man di fi daje di jànk say sëriñ tuwaa yi mu mën ñoo defar ni ki sëriñ bi bëggee ak defaru ci taalibe yi loolu ci sàkku. Kon képp koo xam ne tamit yaa ngi ànd ak ñun ci liggéey booba ñoo ngi ñaan sëriñ bi defal la ak defaru ci loolu ñu koy sàkku. Loolu daal mooy sababu liggéey bi ñaan jàmm di am ci réew mi am ci adduna bi fépp jullit nekk tamit jàmm di fa am. Ñoo ngi ci jaaraale di ci jàllale message suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Palestine nga xam ni ay ñoo xam ne duñu nit diine ñoo leen teg ay coona ñoo ngi ñaan ci barkeem ngont mi nga xam ni ci moom lañu defal ku tedd ki ci barabam bi yàlla na leen yàlla woyofalal jafe-jafe yooyu te def ca tawfiq ci barkeb Serigne Touba. Loolu daal defe naa moo doon kàddu yoo xam ne jëlewoon nañ ko ci ndigal li muy Serigne Ibrahima Sougou doon ko jottali di leen jégalu baax ci kàddu yi. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
4: Jërëjëf Serigne Bassirou Ndiaye, Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri si leeral yu am solo yooyu nga leeral di woo mbokki talibe yëpp. Kon noonu ko Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri waxee ajjuma ko jot ginnaaw takusaan buñ jëlee takusaan bu noppi képp koo xamante ni mën nga ko te nekk fii ci biir réew mi muy Sénégal rawatina fii Njaareem buñ jëlee tey takusaan bu noppi ajjuma ñëpp du ñëw daje fii di wàccee ay Bissiri di ko def addi Serigne Touba. Comme noonu ko Serigne Cheikh Ndiaye waxee mbokki talibe yëpp nañ ci bàyyi xel ndax liggéey la boo xamante ni Serigne Touba rek dañ koy defal. Képp koo xamante ni sans borom baaxee na la ba nga ñëw toofee na nga na leer ni Serigne Touba nangul na la waaw. Kon ñu ngi ci woo mbokki talibe yëpp rawatina it suñu mbokk yi nga xamante ñoo nekk ñeen féete Ndakaaru wala ak si bitim fu waay mën a nekk te bëgg ànd ak ñun émission bi. Kon noonu ko Serigne Cheikh Ndiaye waxee rek mu joxee bu wootee si numéro yooyu ñu leen jox noonu 78 630 92 64 muy numéro Serigne Bassirou Ndiaye wala nga woote si 77 254 16 73 muy numéro Serigne Ibrahima Sougou wala nga woote si 609 66 40 79 609 40 79 muy numéro Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ci woté lim lo mëna jang ci lim bo woté ci numéro yoy dañ ak fi signe kon ñoo ngi sant mbokk talib yépp di leen gërëm tay rafetlu manam jota bi ak téwa bi xéewal ko manam waxe manam lepp lo xamanteni lissuay manam am bi bo ñuko joxe dañ la ko defal mu muy café souver miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj mi kenn ndax daara bi nekkul daara bo xamanteni dañu nan dañuy sass nan dembe na di joxe nangam ñuy jox dedet lu way manam am addu señtu wa andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bisi bu jexé jexna waaw bu aljuma ñuy dajewat way amul lenn lo xamanteni lañu dajé la wala lañu denc la waaw ku ko man andi café boy ko ande bo ñewé ñi defal ko ci liggéey bi ku mëna andi miskit bo ñewé ñi defal ko ci liggéey bi ak lu ma doon bok ande ñi defal ko ci liggéey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jëriñ ci ibrahima sokko rek ko re mo it muradi teunk bu defé ñu la di jox ci abdou boy mu ñaan namu moy tej ki bi simina
7: alamin alhamdullilah rabbil alamin ngi sant yalla baax baax di nuyo di siaré mbokki julit ak fuñu mëna né di sétane fi ci kër gu mag ci kër cheikhul khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mubarak ñu na fi jang khassida mafatihul bisr wal anwal janna di khassida gu serigne touba bind ci loxom ñu am ci ndëgël ci serigne serigne mbacké gannaaw taksan gu ne ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër serigne touba di fi jang khassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal anwal janna di ñaan émission bi bokku ci émission yi gëna xéewalé ko ko sétan ku ne am lo ci yek am ak yokute ngir ah khassida gi fiñ joge la ci koor gi lañu genn ni ñew ni tay ci koor gi lañu duggu nga xamne ñetti wër yi yeb ñi ngi neewon ci rajab sahaban ramadan neewon ci khassida gi ci serigne touba khassida gi ñetti wër yi lako bindon muy yawmu rajabin sahaban ramadan kon lepp luñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan serigne touba mi nga xamne moko bind khassida gi yalla nañu ko nangul ci tasko ci aduna bi yeb ñepp diko jereño ci barke serigne saliou gannaaw lolu daayira bi niñ leen ko leral rek ñi fi jëkë jaar serigne cheikh ndjay ak serigne bara liñ ko leralé non lay doxé daayira bi day ndigalal serigne saliou mo ñu ko joxon bu yag am ñu xamni daayira bu yag na lool ay atiyat la def xamne taksan ku jot dañu tassi fi ci serigne touba gi jang fi tolé ñet témèr bi ci wala témèr wala ñet témèr luñu jang dal dañu ko lim leral ko mbolé mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci serigne touba ci khassida yi xam nañu khassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni serigne touba la jëm ku ci top ku ne serigne touba mo lay nangul bopam ci nak musuñu fay jang ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara musuñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo ja lu reey bo ñewate boko waxe aajo ji bo ñewate da nga ne li ma doon ñaan lo lepp serigne touba nangunako legi ci muccu amna ku soxanam neewon hopital legi doon matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tan bi matu 5 min mo manam lepp yamuna khassida gi mu atal lepp lolou leer nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci serigne touba khassida gi lim lambo kenn xamutul koy jang ku ne de mo la té dem aljana wala ni wal janna la serigne touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci nit khassida gi naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yeureum bis rek kenn koy jang ci aduna ñuko yeureu amul ci aduna aduna ak alakhir ngeem sahab dalil ma kifa amihima wa an yaghfira li jami'il muslimin ci amiyara balim allahumma ya rauf lolu ko señ djuba ñane da jey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhir kon bok fi ngeen ñu fek wuma xasi digay fi ngeen ñu fek fi ñu tok rek man na faj aju aduna ak alakhir wuntu ma rawati na keur gi nga xamne señ djuba fi la dal binde xasi li wax nañu nuru daari ni fi la ko binde khassida yi ngeen li gis ni liñi serigne touba keur gi ñu ne wax nañ ne ñet témir neul ak fuk ak ñet serigne cheikh sall wax na mako neena keur gu ne dafa amone am mbar manam neeg bu ne fu amul neeg rek fu amul am mbar rek an fu neeg amul rek manam am mbar fa neewon nga xamne kon keur gi ñu taw rek fajna aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ñi jang limi reey ma nga ñaan ci doole serigne touba télé bi ko koy sétane ak ko sétanut yalla na la yalla saxal ci djub saxal ci diine ak l'islam nayit bi ñi wax na serigne sidi mukhtar joxe na ndigal altiné ñepp jang alcorane pour nayit wacc waye ma nga xass ci bisri lepp yalla na ndaw mi yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yek ci muy ndoxum jam ci barke serigne saliou xassidi ak atanako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jaamu yalla saxam ci djub ak l'islam ma ngi ñandal ci barke pakki bi kep ko xam ni yaangi sétane télé bi ci waxtu wi aajo jo am bu image bi jall nang ko ci fas seigne touba atanako limay wax na luma xam la luma ñëmé la du al du batin dama xam ni seigne touba ko gëm ndax seigne touba bu len faté né da fay fekkone ay yoon ay tarixa fenn fu ne mu jaar fa bu démé dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu woté ci yoné ci di woté aw yoon dafa am ko defum japp seigne touba rek ñew yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko wérul maqsus bi ko sétti rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom digënté mak yoonte bi kenn du ci kenn newuko li ma lako dimbilé da dem ba am yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jëhram wan nañ leen ci ba tay ne leen seigne bi ci nuy yi la dan fekk yoonte bi fekk na fay yoon yoon miraran am lo xam mënu ci ko léral ndax day mbirum batin kenn du ko ñëmé wax waye am na fi nga xamné rilwan ak malik ki yor tay bi sawara ak aljana ci neeg bi lañu djeblo fi ci seigne touba gi lañu djeblo xamne talibé bu suk djeblu sak aljana mom day wékk lolum du lèr la seigne touba ñu ko fagul seigne touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il faut ñu xamé ko nonu ñew fi ngir lenn di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom te muy dëgg ci yow talibé bu fooy mëna né te nga seigne touba ngay noyé te mu wër ci yow lomu ci yow la bok way du seigne touba bëgg dem la ko wax ben serigne nako nay bi ñu jambat wërna ma ci wërgu yalla buñu demal ci barabu seigne saliwa buñ nak seigne saliwa da na luma dégg bokku tok ak luma déggut kon fému né ko la gëra dégg ci nak buñ faté né mo mujj seigne touba kon kep ko am lo yonné nga dem nga yonné ci barabam bo féké da nga né ci all bi bëgg keuyit secrétaire ni jox amna ben ku ñu wax seigne cheikh fall nek ci new york man mi néwon naf ba ma woyé bis nama dama bëgg magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu seigne fallu fala ko yoni nako ba demay barabu seigne fallu nang fa jang fukki ikhlas ak djourum bo demé nga ne ko cheikh fall neena ak ibrahima sougu dañu bëgg magal ci wad na ci seigne fallu mbek bu ngi ko defé une semaine lañ ci tek yobante ko keuyit fukki fan ak djourum man yobante ma keuyitu ata genwal lol ko nu leer barabu seigne touba yi ay buntu la waye nang am possible am manam bo gisé ñu am serigne ma serigne da nga ko dox ci digënté ak seigne touba fekké mënu fag koku lu la wax ci seigne touba boko défé dang ko am ma ngi ñaan nak ci barké seigne saliw ci barké barab bi yalla na aaju yépp faju sahiran wa batinan seigne touba atal nako xassidé ci nit yi fi jang limi fi jang atal nuñu lepp lool képp ko xamé dal ya nga fo mëna né yalla na seigne touba saxal ci djub ca lo mëna am ci nit lu muy bari ya nga ko def ci l'islam ak moy yalla jërul bari ak bax mo jër bari ci xassidi gi koy jang ko ne bo de dang da wajina seigne touba kep ku sax ak mom tele bi bu ne man na fa jaju jeru mi ak seigne bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak seigne bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtaan ak ñun nga xamne ki liggey biñu genn day liggey re bo xamni atana lu bari ma ngi ñaan ci barke mo fatu bisri yalla fa jaju ci barke seigne saliw allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yalla barke lepp ci barke seigne saliw
4: non ñu ko wax rek ñu dañ ko non waaw xassidey mom lu mënul amut waaw xassidey mom lu mënul amut kon nak ñu mbokk talib yépp ñu leen fasay ñëpp ñeen leen dal lepp luñ fi jang ñu ngi def hadith seigne touba té ñu ngi ci fasale mbolam fu talib seigne touba nek difa am lu fay sakku ñu ko ñu ñaan ci barke xassidey ci barke mufatihul bishri waaw sa borom dimbalé ko taxaw ko ba lepp la nga xamanteni bëgg na ko mu am ko barke khassidey barke mufatihul bishri wa kon ngeen dekk ko ngeen kep ko xamne dal bu nga bok ci emission bi fatte len numero yi ni ngeen ko wax won nak 254 C 73 78 630 92 84 77 609 42 79 moy numero yi nga xamanteni ku ci wote bo bëgg bok ci liguey bi bo wote da nga ko da wala ngeen wax sama numero ni do wax yeen 77 063 30 43 kon dañu jox seigne abdou gueye moy laal tous ay abiyat seigne fatihul bishri kon seigne abdou bismillah
8: ya fadilan fadalul khalaqu ya man bihi farikhan al imlaqu ya fadilan fadalul khalaqu ya man bihi farikhan al imlaqu wajhtuka al yawma wali rasakhu kana bima tanu bi arsakhu ما أوتاني ما به نفاخ هني مها وجاءني النفاخ ردت لي ما سانه الوفاخ بمن باستنارت الافاخ جارد والفوس والاختاخ بك كما بك اختل الخيتاخ بك اختلنا ماله نستاخ صل عليك اكرم الخلاخ يلاو صل والتسلم سرمدا هل النبي خربي احمدا يلاو صل والتسلم سرمدا هل النبي خربي احمدا ادي سيرين توا
9: waaw sante serigne touba rek comme niñ len ko waxe won defena fofu lañi taggo mbokki telespectateur Bisri TV yakarna ne tay li fi jarona leral lepp ci daaira bi nga xamne mom lañ dipé daaira Mafatihul Bisri ñu fi def ay lim yu takku ci khasside gi di ko jaglel mbokki talibé yi ndax aduna dong lañ bëgg défar ba taxna lay leen fi leral lu jotana leral la te yakarna ne mbokki talibé yëpp jot nañ ci kon képp ku ci bëgg barkélu rek wax nan la yoon nga xamné ci ngay jaar ba barkélu ci xassida yi ndax jang xassida yi barkélu la fepp fuway mëna nekkit su sa poste mënta ñëwit am jang nga xamné yang koy jang diko joxe muy ablim ñu mën koy bolé ci lim yi nga xamné mën ko défé fi fepp fo mëna nekk ci aduna bi kon ñi ngi leen di sante di leen gërëm di leen jox di dajé ba aljuma ak jam inshallah serigne sidil muxtar yalla fi yag lool té and ak wër ak jabotu
10: sant salah hindasil jamal yuhmadu بسم الجميل الله الرحمن النافع الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيحا خالصا فنجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللسان وفهادي أذكر أذكر رب العالمين الشكرا وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنب كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه صور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هذا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفظي لدى العداء من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلا الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمده كالصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور ala khayri khalqillahi turran muhammadin safihi lasi kulli yaqi wa yuniru mahal ali wal asabi usdil hidamahan sawi sabbi anni kullaman sayajuru ala khilihi siddiqi ridwanu rabbihi kama kharana fil kharihina yasiru ala sayfi al faruqi min rabbihi ridan kabirun kama katabuhu wasiru wa minhu lizi nurini abkhiri dahu kama fasa bin nurini huwa saburu ala walidi sittaini asla asnari dan kama abad al hidabi sayfi wa shahiru busuri kitabullahi wa sunnatu lati biha ahtami ammanahu basuru qusuri khalat wal ahlu hanni tafarraqat limathi allazi anhu al madihu qasiru qurur wara kharat nasara bi kaydihi wa sannu sununa wa sununu khururu li rabbil tifati la lahum ta'iban lahu min astan bi wal afati huwa khafurun lahu tubtu min haybil tifati li khayrihi wa minni lahu ahdun alayya damirun lahu tubtu sabayhin wa arjuri dahu wa minni lahu shukrun yadumu kasirun fujuntu bi bisrin minhu abqi sukurahu alayhi safahan wal mukosu huburun wa fil qalbi min ridwanihi ma ukinuhu daninan bihi inna sudura khuburun limawlai hamdi radiyan anhu shakiran هلا سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فولت والقلب طيب خريبا لدى الأهداء هو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في الهرهين أدور وخاتبه بالمته وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور وخاتبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداه سرور على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جار بي سكفور بهم أرجي من مالك نصره على سوي السرك بتسليسه نتجور يسنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور ويارى أسا للسياتين والهواء وإني لرب الحرس جل أسير أسير إلى سلبر والبار حابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالهروة الوسخى التي هي نور به سرت من ربي لربي موحدا وحول النزارة والبهور تمور به سرت من ربي لربي موحدا وحولي نصارى والبهور تمور هو الكنس والكبريت والسار لي هنا به تنتفي نار خدر وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يضير على من به قد جاءنا منه منصرا صلاة تقيني أيس أسير أمرتنا بأن نصلي على نبينا يا من به تعطي الهلا نروم منك أن نصلي على كما أمرتنا فسد بنا ولا نروم منك برسول الله عليه خير الصلوات الله أن تكتب الصلاة وتسليما أنا له وحولنا حلوما للمستوى تكتب صلوات عنا مع السلام من ربي حيث عنا للمنتقى أوصل السلام المهين يا من به كفيتنا كل لعين اجعل جميع صلوات ساكية بالغة إلى النبي نامية قبل النبي كبس الأبيات يا من عليه أنصل الآيات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاة مها تسليم سماء إلى النبي صلى الله وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها المنس حدر أوصي صلاة بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون آتي النبي المنتقى الوسيلة يوم القيامة مها الفضيلة كريم رسول الله سصريعا بما هو الدرجة الرفيعة تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي خرخاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان ساستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمد إلى النبي المنتهى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتهى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن سباخ لمستوكب يا كريم وابدا بصاره من خلمي حيث برام نافه وجه لنبي بالنبي بخائبا انا اقرب واجنبي بجائه اوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلامك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهائم أحد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوير الداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللط لباب سوق المصطفى في قطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا أوز صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء لك انتهاء سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البلاء يا أحمد خل الصلاة والسلام سرمدا ذب الحناء والأسى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رخدا امين واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه قل قدمي وليهب صحابا منح على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي وصلي وتسلم دونات على نبيك بصاره معت واله وصحبه وخذ له خير المناو بمسجد جد لهم أحد السل والتسلم سرمدا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لأبدا على سرور من عبد للمنتقى خير صلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بهزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ظل أرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلحلى محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمدا يا خير مهتن لا يريني كمدا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الأرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام مني إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقول عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردارم من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوساب سوي التجنب لوجهك الكريم تل المقدمات أوصل لأفضل وراء محسمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عصم من جالبات الكسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من خطن ووحم أدني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفصل وخذ للبركات وسكنات سفر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم